0: kena ka tloke le. A le motho a diet le motho a gym. O na le ntho o looks out ka kena ke le.
1: Yo, ke a jwetse. O mo go chili, o go chili sauce.
0: Wena.
1: Ke ga o tshwara gore ha mme. Ai ai ai ai ai ai.
0: Ke tsama.